0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've

0: ay kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sa milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gid gali sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagit ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ila nga ginabayaran. Makahalamot, pero do kasakit man. Pero amogid ina ang kabuhit. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

Ka common nga topiko, pero common nga topiko nga kongkisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay sa himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iyang mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Muna ang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan na o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sa simana nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay suno sa pulong sa Ginoo kag suno sa iya mga pulong mismo sa sulat sang balaan kasulatan nga importante kayo nga man kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtuga sa kalibutan sulod sa anom ka adlaw dayon ang ikapito nga adlaw ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahuayan, adlaw nga iya nga ginbindisyonan. Muna nga importante siya. Aton nga sulit-suliton or aton nga bag, aton nga reviewon, dayon intindihon taman siya. Kay dako gin nga kalipay sa Ginoo kung siya aton alagaron kag siya aton man irespeto magatahod sa iya nga man bangod kay importante katama nga kita nga nagkabing urgi nga siya nga aton Dios kag kita man kabigon nga iya mga anak kun kita nagasurod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan kumon nga bersikulo sa Genesis kapitulo 2 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4 ang aton basa dire muni. Busa na human ang mga langit kag ang duta kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon ang tanan nga galaksis natapos amuning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon kag sa adlaw nga ikapito ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Versikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito kag nagpakabalaan sini bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga bulaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan kag ginhimo nga adlaw nga inagpahuway indi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Muna nga ang adlaw nga inagpahuway ginpakabalaan gid sa Dios paglalang. Subong sa gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan ng mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos ng kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan ng mga iya ginhimo kag yari karon, mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1 versikulo 21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway. Ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini. Ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw inagpahuway ginbuhat or ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iagugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kaya nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, kaya agi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat.
kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon kay Dios siya mo. Amo na nga ang importante diri, nagpahuway ang Dios bangod kay isa ini siya kahadumanan sang buhat sang pagpanuga, dayon gin pakabalaan niya kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuwayan, wala mo na nga tandaan ta na siya ang kasulatan nga siring ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madungduman. Ang mga butang nga ginhimo, nagapadayag ang indi, nagapahayag ang indi makita nga mga butang sang iya kutob sang pagtuga sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahum kag pagka-Dios nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gituga sang anak sang Dios, si Kristo mismo, kay siyang creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulusas 1:15-16. Ang tanan nga butang gituga sang anak sa Dios, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo nga. Kag sanglit ang adlaw nga nagpahuway isa kanumanan sang bulaton sang pagpanuga, ini isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway

Anon kag sang pispis sa pagugayong sang mga kahoy kag sa musika sang dagat mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa kinogali makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtugas ang tanan nga mga butang amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak ikan sa kadudulman nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4:6. Ini nga pangunauna amo ang nagpukaw sang ambahanon ikaw Ginoo nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan kag ang imo mga pangunahuna madalong gid. Psalm 22:4-5. Kag ang balaan nga espiritu pagay kay propeta Isaias nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makaamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina kag nagahumlad sini subong sang isa ka dulda nga puyan nga nagadula sang mga pangulo ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta kag magahuyop man siya sa ila kag magakalaya sila kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga ta. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets. Ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sa iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom. Wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jeko, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo. Kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo? Wala ka bala makabati? Nga ang Dios nga walay katapusan. Ang Dios ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sang duta wala nagakaluya o kon nagakalapyo wala sing pagusisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya kag sa ila mga wala sing gahum ginadugangan niya ang kusog. Amo ni nga aton ginabasa sa Isaias 40:18-29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali nga ang adlaw nga nagkuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sa Ginoo nga pakabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw nga nagpahuway siya nagsiling. Ang kahulugan mangin isa katanda sa tunga ninyo nga ako kag kamo makahibalo nga ako kag kamo makahibalo nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios na magaabot nga may gamhanan nga gahom kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40:10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, hambal sang Dios. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo.
sakdagon ko ikaw paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 5. Nagsiling, magtulo kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamo sa bugos nga ukbong sang kalibutan kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 versikulo 20 amo na ni ginhambal sa Ginoo na tahuron ta siya, simbahon ta siya. Ang adlaw nga inong pahuway ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katawhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sa napulo kasugo. Ang adlaw nga inong pahuway ara na. Ara na nga man biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Ehipto. Pero ang ilang nga mga ginikanan bangod nga sila nagbantay man sang kasuguan sang Dios, alin kay Abraham pagkadto kay Moses sa panahon na si Moses nagwa alin sa Ehipto. Amo na nga nakabalo nila daan, hebaluan na sang katawhan sang Israel, sang kaliwatan sa Israel, antes pa sila makalabot sa or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkanto sa dito, ginbandayan ang adlaw ng Pahuway. Sang ang iban nagpasipalasin eh, ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling, suno sa Exodus 16:28, nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man ang adlaw nga pahuway sang ginsiling na naton suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw nga pahuway gintuga or ginbuhat ginhimo para sa tawo. Dayon bangod sa sini ang adlaw nga pahuway nangintanda para sa ila. Amo na nga klaro ang ginhambal diri sunod sa pagbabasa. Kag sa ginsiling na, sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginbutang ini siya nga kasuguan ang pagbalaan sa inupuway sa bersikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11. Nadumdumon ang adlaw ng Pahuway agud pagkabalaanon anom kaadlaw mag-obra, ikapito nga adlaw hindi na mag-obra. Kaman sino? Imo kabataan, lalaki man, babae, imo mga timbang or helpers, ang babae man o lalaki, mga kasapatan. Kaman ang rason bangod kay sa anom kaadlaw ginbuhat sang Dios ang langit kaduta ang dagat kag ang tanan mabutang kag sa adlaw kapito siya nagpahuway. Ginhimo siya nga hanumanan sa iya nga pagpanuga. Amo na nga sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai, may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses. Kun basahon ta ang Exodus kapitulo 4 hasta sa bersikulo 28. Amo ni ang aton mabasa san hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses. Bersikulo 4 sa kapitulo 16. Yan ang Ginoo nagsiling kay Moses. Yari karon. Palunon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit kag ang katawhan magagwa kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw. Sang bahin sa tagsak adlaw agod nga akon sila matilawan o kon maglakat sila sa akon kasuguan o kon hindi. Sa kanong nga adlaw, sang nagaaman sila sang ila matipon, mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa kaadlaw. Dire makita ta nga, ang habal kayo sa Ginoo, ang iya galit tinutuyo nga, dire agod babalaan niya ang iyang katawhan kung maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi. Nga sulod sa kadaadlaw, sulod sa anong kaadlaw, magatipon lang sila sang ilang masarang makaon. Pero si kanong kaadlaw, dublihon nila.
ngaman aro agud matilawan. Amo na nga diri makita ta sa bersikulo 16 hasta sa 28 sa adlaw nga kanom. Nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duha ka Omer sa tagsa-tagsa kag isang nagkadto ang tanan, ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Ini amo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amot na malon kay sa ato'y ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila ini tubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw, kay karun nga adlaw ang inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot ka mo sini, apang si ka. Pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw ng ikapito, ang iban nga katawhan, nagwa sa pagpamulot, kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo, nagasiling kay Moses, tub-tub ba? Pabala, sano magadumili ka mo sa pagtuman sang akon mga sugo, kag mga akon mga suguan? Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo sa kaanong nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ng ikapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So, umuni ang kasaysayan. Kag natabo ini sa kaanong nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka Omer para sa isa katao. Kag ang tanan nga mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod ka Moses. Dayon, amo na tong atong ginabasang mga bisikulo, ang dapat lang natong tandaan mga uturan na sa aton subong, kinahanglan nga wala mamadyutay, wala mabuhin eh. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon nahanungod sa adlaw ng inupahuway. Sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila na magluto sang ila lutuon, kag maglaga sa ilang alagaon, sa ilang malutuonon si kanong adlaw. Amot ang balon sa adlaw ng Biyernes sa atong subong, dapat preparado na. Nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw nga inupahuway. Iyan tong mga nagapabaya, mga tanda-antan eh. Sa paghanda para sa adlaw ng inupahuway, si kanong nga adlaw, kag nagloto sang pagkaon sa adlaw ng inupahuway, nagigalapas sang ikaapat nga sugo kag mga malinapason, manilapason sila sang adlaw, sang laye sang Diyos. Ang butang balon diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sa ila adlaw ng inupahuway sa ikaanom nga adlaw kag nagaloto sang pagkaon sa adlaw ng inupahuway, nagalapas ang ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na, ang Ten Commandments, kay ara man si kapat kasugo. Ang tanan nga nagakabalaka, gid sa pagtuman sa adlaw ng inupahuway, suno sa sugo, hindi magluto sang bisan anong pagkaon sa adlaw ng inupahuway. Siya, o sila, sa kahadlok sa sinang Diyos na naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw, bisan pa nga hindi gid ini subong nga ka manamit. Siyempre, normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay, lain naman kaysa bag-o sa priska. Ginamalian sang Diyos ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inupahuway. Ina nga pagdumili, dapat kabigon sang tagsa ka manugbantay sang inupahuway sa aton matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova.
Ang Ginoo magabantay sa iyang katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa adlaw ug buhay nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya makuturan makabyanan. Kay kun indi nga ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kun indi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, indi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw or aton daan ipreparar sa Biyernes pa lang. Amo ni ang pinakaimportante nga isa sa mga pagsulundan paano tabalaanon o pakabalaanon ang adlaw nga pahuway. Huwag naman kita sing timpo tapos ang taanay sa nabuong pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inumanahal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kauni at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na mga salita at higit sa lahat, maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat namin sa pagdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpulang laman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.

Ginatipigan sang gahom sang Dios pagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Mangod sini, magkalipay kamo bisan pak nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang mga pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala ginataliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang sa bulawan ginataliwan man agud mapamatud-an dayon magabaton kamo sing pagdayaw himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Jesucristo ipahayag. Ginahigugma ninyo siya bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Gibasa ta hasta sa bersikulo 9 halin sa bersikulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa kapitulo 1 kanami sa self-explanatory nga mga pulong ni Apostol Pedro nga atong ginabasa sa sulat niya dari sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 hasta sa 9. Muna makaturan ang aton pagtuo hindi na ginmatawo walay pagtilaw. Amo na nga si Sos nga naghigugma sa imo kag kun ang mga pagtilaw mag-abot sa imo kalag subo nga patud gid nga matabo dapat ka masami nga makita upod sa Dios sa pagpangamuyo. Ang aton nga dako nga bulig sa panahon sa pagtilaw amo nang pangamuyo pagkadto kadayon sa Ginoo halimbawa balatian pagtilaw na siya. Halimbawa, kung ano man ang mga kabigaduhon, pagtilaw na siya. Tanan, kanto ka dayon sa Ginoo. Ginoo, buligan mo ko. Nagpati ko, nagtuo ko sa imong promisa. Hindi mo ginpabayaan. Pero ang importante man sa aton, na mag-alagad na siya. Kay kung kisa, hindi man pamatian sa Ginoo ang atong pangamuyo, kung sige man kita, kabalo na kita nga ang aton hinimuan malain, kung rasa kawuton sa Ginoo, hindi ang Ginoo luya nga ato na himuon dahil himuon ta muna nga matingala na lang kita makibot kita nga hindi man siya magsabat kay gali mahinimuan kita nga malain muna nga ang kaaway pirmi na siya nga nagganyan sa aton nga maghimo kita sang mga paglapas muna nga ang kaaway mahimo magsiling sa imo nga ang Dios hindi magpamati sa imo apang dapat kita magpahuway sa iya saad nga pamatian niya ang pangamuyo sang mahinulsulon nga kalag. Ang pamatian sa Ginoo ang mahinulsulon nga kalag. Padayon na ang imo mga pangabay sa padayon nga nagasaka kay Sos. Kag magtuo naging pamatian kaniya. Kag pamatian kaniya. Kag luwason kagikan sa tagsa kapagtilaw. Kag pagsulay. Pero ang kondisyon, hindi ka na gani maglapas. Hindi ka na magsige pa pasaway sa Dios. Hindi kita sige pasaway. Kaya ang apostol sa aton na ginasiling dire nga ibasa naton agud nga ang mga pagtilaw sa aton nga pagtuo nga labi pa kabilidhon sang sa bulawan nga nagakadunot bisan pa nga indi ginatiliwan sa kalayo or bisan pa nga ini ginatalawan sa kalayo makita sa pagdayaw kag kadungganan kag himaya sa pag pakita ni Jesucristo nga bisan wala naton siya makit-i pero aton ginhigugma nagatuman ka siya sugo amo na ang ebidensya nga nahigugma ka sa Ginoo kag nagtuman ka siyang sugo kay kung wala ka magtuman siya sugo wala ka mahigugma sa iya parehas lang nas mga kabataan aton mga anak nga wala mahigugma sa aton kung aton sugoon wala hindi gan magpumati pabungol-bungol lang nga man kay wala mahigugma ang aton anak amo man kita kung babungol-bungol lang kita sa kasuguan sa Ginoo, pero sige kita nga pangamuyo, amo na nga, hindi kita matingala nga. Kung kisa, hindi kita niyagin sabat. Amo na nga.
Gintilawan ng aton.